pencil de katka dagin madadiya eta ekatu karagin pen potat piriyak ne madwage evan me harita kalawata.